0: 大丈夫ですよ。マーシー、カメラ。
1: はい、11丁。In which booking one female, five miles, gonna be 15374. Yeah, check.